Yat e Kodoya Native American history hanet bain yet nahash nehaja e and not old kid. The eya Chief Joseph Bahanet go bain yet hashnet Nez Pierce Aja eya bit sentigo hahanet or Kent Newburn Aja hanet not sausik in nil. At Saha dot bain the Hilnahon Schneegi a young doesn't zot. Oh, Hayu, what in the end, Nizago, Baranto, yitz a da katan de don zago, bekea yitz unda katan de a call double bed a hosen, the hard a shach iddy katanzen. A call de call a lad a hawan, eight egona has ago, e ya, lat ato hat egoda, aja e yat hida netta. A call de poker joe doll looking glass arje, what the nabbage a yajest ye e de call kea adat eggy joe arje a babel wajil ne e. A call de negaini hilarge de quis card a sheen, aid a shon lay a yan bekea de ade a yaj idi kachinigo e what the nabbage a yajest ye e. A call de a li jigo. Aja e nsida kisto, nat a e dal ni din le tlalt so bat hi hi kayade. A akuna hodo nil gohod o shi yan tida kis. A ko do la xe da shi ko do yad e go has anigi bi xaj do galta. A do in da khul be da huzin di e ya nle benax adat egi do tlalt so aja. E has twee sani, ein dilt se din lede badadat il de ade. A ko dit artsko ea khol beida huzen di khwa de nebe na nda has digi shin khada yis nil. Ado in da di bits nda shint ego ea di had a da shin ada yi lago at e. A ko da si ye go hat o e khwa de nebe badahish di kaya ban se da zi kis. Ma e daz e chada bis nil da dazin zina hod o ban se daz e kis. O ocha yu go e chodat il ai e ya da hollo. A ko di zi lalt zod a chana ha kede e kako e yan da jolle. A ko di e ya jo kahagi e n le. Shada a te a de e ya di e cheje kai di. Alt a chi je do bik e je im. A ko a de shi e ya hund e ya di zeltana ahagi e kat ego e ya benet in dajent in a hot o e ya joka. A ko deed a sin label a gana ke da hat inigi e bits a de eight e ya joka ha kut o da da hajil ne a ko deed se lot so dan linigi had egi da dats e had ego had da ne hito kakot e. Jo e ya di nled ag ez don da hunt e nle bit hol hol yedo. Jo e a de shed a ne hata ne hido ka a konde a de nan zis kai. A do na ho koshiko e ya da naj di kai ko di stuin da ha e shige e ya bel be da hozen di hawer tse lal tso yo e shige e yon da a chod el zid. A do in da. A ye si ye go hag ije nta do bahagi e do ye danil a go kut o e ya ban se da zi kis do khol be da hozen. A do khol be da hozen di Howard a je e ya has twi nas eid e go ye ish ni ein la te hat e go hat da hnta an nil. E di kon jo kahagid o khayu sa hat e go khatat et o nes bini ye. A ko di do bandan ajago ajago e ya he ka akodit ag ez non da hunt e aje konet se la ye is neko en le ha de shi a de hata hash je intant in godi akodet jo kahagi e din le ha shi khaz anigi e ko en da holli go ko shi khalaj e se lato akoyeta is ni akodi ko da hato nesigi bits a E di ko a shi ken anin da kagi ein le khalaj ade e ade khata ades e khata asid ado hakede ko do sa ade e yadi y kakot e. A ko di benache e ade tro yaje dajit e ko nascho ka. A ko di a sa ana baha e ya abid ein le de sa khata de ka khata asibin ye. A ko yellow wolf na halingo, e ya di belagana a yo yeshin, an len zade
de kan de yo blagana ilchin got o e yadi khaydi yil in ado letse din dan dat a gin de benach belbehozen letse din di jako jo e benach e ya ade ni ke e ya khishi ka sa tanzen ado en ta din le chata ha o hokita jo et ego e ya yost kha bel ba khozen a kod a cd na lo shi etat in le e hot o ya konzen a kod e khast khu sa a o sky wol ye e she ben tsu kes a je e ya do ha jo na ne sta a kon de di anina ba gi sal ke dan le ni gi e ya do hot o da be de ne ik e je da hot chi sta Di con adan nilligi jo eid o bydde nehad ego eia adjyn do yad ego do yi deido nill ako a chanjit eid adjo e ado yn da di con chodyn o nilligi e eiad e ban sydd adzy cys ado yn da di na ho ag eidjit na abba adjit eia ban sydd adzy cys chodyn ne bell adahod egi eid o ba adahos yn zynda O Ohio ko adola ba hinne hollonde ad e bansa kese to bigata hala di hotene e yatsnanto khagi e yapenye ye go ta de studije adon rets atel ahagi ta aj e ya atsolle ta haskala ado entati late tsalon ta jolle Ado blagana konta baraniki ta ade ech in ta jotle. Ado di kona bahasa do in ta holiata. E da big e hosta ye a kod atskinsako e joka. Di kon ke yato be da ha zo senigi big e joka. A kodi e ya n late. Kode a hande tsala kodo kahagi be da zilzit. A anni di godaad e tko haashi dego ya da di sasgo adalia. Jo eid adaad te America First National Park kod ego eia adalia gohod oba adahos ni zi'i. La adjadaad e yego jes deskai hato yego bedeskai. Ako di jo kahegi eia nle dry creek hol yede ade eia jajakai. Ako bespe hojish gishigid o. E chas a di, cheda eid ego do, I dol tselo e chas a, zedan le bedaji ni yago, siid eia chwi dol tsel. Ako llach eid eia di, da jika, e da jo e, e di kwe eia do tsetna na hund I da, bedcha da tse eia di, na din kesela, A hot zato hot kelot edo a hot oze ye e. E di sit ea tna datten ol jinsko e bigako ea di kwe ea betra a hot za. A kodi a yedo tse ea di dades ago e at edo ha da hash chi e. A ko kuya as do gasagi do bigata. A de kwego. A con eia na has ad eia biga a con de de quishi to se trampetra na has a. A co di kwe e gine e da zi za. A kwe eia tset da a. A co eid ag as dan le gu ya bet da ha yad og as dan bet da hod e e. A co di bila gana dan le nigi e a kwe a t isa go kin ya jen de zinila. E shi eia di kwe da z e eia. Ade na liehen da ha giegi a kwe na ha giego o da yila a ko di bila gana e kwe e ya di bish behene ye ilch e ya dal ti e. E ko da alch ishin za go da zbe e yan ti e. En le le da zd e e. A ko di kwe e gi e tina bas e ade da ben tiin. E ya korin road e ya di snila. A ko e bila gana e tina bas be na liehen da yi ye. A do o la do. E shint o nat a tina bas be hil n dal ne go a na ha gie. En le Union Pacific Railroad n le Utah jago. A ko e shint le kwaja Montana. E shint a jago e ya bich e da ha gie. A ko di Howard e ya had a da ha laj e des kago.
Edi quen nastro kahagi yego hach ahndo kakot e quashit ego e at oli quahatah nahash jeto. Akodi e tatago a kojo ka. E hala hajot nana hunt it la queen zinchi. A konde saho e a big itchikre. A que e yat nana hunt it la hole in the rock e yatahasne. E she eight ayo ahat eje e ya as tala. A co e ado e di hasti belagan and linigi e do hat ada hat e that at the tsada do belagan at all then. A co di quae has twin dal nishigi e yat a ne babes da home net la. Nere besh behen ne besh the chibe his han negi be. E she nana such a go a hanago net sen ne hot zanshi conne. Nda dest ee. A co di e ya. A ye don led a shin a ya ajish je di con a ya had that a seed a cordines pierce a conch, huiga go age a cry. In led set a ye go net a co a de shin a ya dina and such a go a ha as ha has tindla a co di quae has twin as nishigi a yan to case a ya di a shlat that's a bit head that a skid. Eid aad e yi kahagi, ako in da eil troj eil dey da neshi. Ako ne nana lata khas kago nez pyrs e aadja e ya, di kwe e bish be alj e da hajil ne anshin eik e dej gij. Eid in le yu taj e aadja ke da hajit inigi don le man ten aj go ke da hat inigi e e ya do alaj e ko e ya hane e da liyada. Di kwe e bish da chi be alj e da jil ina e og in tlagi itza. Ako di e kwe bila gana ke da hajit inigi e aadz e yu do da hos yada. O da zut o lohan ki di je jo hat e. Do ajike da hajit inigi e ya hanet das diz a nere bit holdet a ye do da hij o ka a do in da di belagana da sa hat ego e ya din da hat is se da jino hij da hajit ne ko a de kwe go shi bit se shtliji e ye kako e de in da jinila bet ha da hana a go e ya ye kata jineti e yan le zestrate e A court all was bed a hozenko e di nez pierce e argent da kagit a winzen. A condit I see e hoted o nihigit o behozenda. Hat e I see yin yet hat edo inda. Hat ish har gosh e yet is kay. Jo hat ego e banad e kidla. A co bini nadi. Hower eight e yadi con. A ketjo kahat o ne kota jilla e ya di nlate di bitsinsh tiji kahagi betah na hati kata jeninat o ne kota zidza. Ed ak es don do leh en le big hold don le korin aj e ya chiti kata zne zi. Nez pers e ya belanja adich iti ka adich dry creek ho liege e ado tinigi nan sachwa tnan di katas ne zin e. Ako di ben yajit inigis tujo ishigi e ya di kwe da ho wan. E kwe shi e ya di de bahazo adich nez pers e jado katas ne zin e. Ako bahazo niko di e ya hashin tsogo ayun dal zido shi it e. Ado di belagana da ako ke da hat inigi bik e da hat est in da dazin zin. Ako di e ya a ye do jo e di et hi da hat il ya. Ado in da di e ya do o da hot e di da. Ako do baho zin da di nez pyrs gago des kai. Ado in da di ko belagana ke da hat inigi shi san da zil zid. Kha na kha ti ho ka lago dazin zin. Ako di hawa e adzist. E ya di ko la yugo hanne khanat a ko e di a ko tsalat so it ado ne ado in da di o khahi khahi kwe o ke de na ni de chins in a ko din la te balakan a ke da hat ina do vik e da hat est e da nes pers e de da a ko ch a kado da na di kai a ko di kwe La yugo jo e ya di belagan and the has ta a jilla. E di nez pierce di kahagi e ya nekodon nil bin the ye.
Ed ag as don le bit holjich a doch kachene, a de e ya deets at na na hunt, egi bich ah na kado le, ado in daddy quare hagida, a quare dan he doch kachenilla, a quae ado in de e bich ah ne kago e don nasi katado le dines pierce, belarge hagida had ego e ya de e da da de e nestazen. Eko di e ya, lint la de eish a kunde, hole in the rock a quashid ego, e ya la, baj da huist it das lint, eko a quad e ya tsalatso aja eid e ya yikai, e di bitsinch tijitan lenigi ein le Clearwater, ade da ho ga e la aja chita has kaiko, hane chait a di de bitsinch tijitan lingo a laja in da kagi e da ne, Eya Nez Pierce eight eya a large a hanago ye kata hasne a co di eya a quaggy a skins on us a dead ingo e big itty jatas ni zin a do di eya ye nesligi bits art hone kota deal nilt as ni zin co a yed on and agit a bent a hostess a la has twid a shin nastashin ka a Did a net day, Jehigi to lot so ail to be key. So does Lindo dobbles the hods either. Oo, how you ye slebby at that then. A dobby kid weak in that it is not a happy. Ea ya dean laho, set ha ha yo, ea ya dee, tsaha the hashchi go be ye day, to lot so a ne e kati, la ha yon the hunt a got a. A cordil that's a lot so than lingage eta hadeskai. Nes Pierce na halengo, lin de baado de losta, a cord a ho halne a trohan das cray, latskin lo nas data de dol wolto biga da lynch ein das cado, betsi ya danes ago holte cart ura yu restui, ed o beda jil nita, hadashin jonago dach il hajin de di hakit a gid, cordishit ego. Di eya Nez Pierce bahane igi Native American Stories kocha eya ben hiel nahos isnet do.

Siitä ei jää aje. Et ei jää alta teve ball. Et ei jää pikina teis nils ande kojat. Eppene good morning dolles. Good morning adi teis olts aagi. Tal kedi tsepit ei jää tsihne reikastra. Et ei jää dolles. Jat eben dolles tiche ei jää Thursday, July 23 kojat kall. Ai ita aj e ya na de mo gi bi yin hin na de zid a do de na ni hin na de zid a ko shi ka de July an an il ka a ko di je e ya Thursday go e ya kon hana da si gi zdo ya e bene e ya na dan hi di ni do li ni ge pan hi school jil chin da al tra gi e ni ge yis ka je e ya aj kha be na haz a la al to e shi e ya di de ko Nere grants de bezil ultra ade eia dide hidat ili age et rapohos atole benache di eia alto credit la idish bilchen zenigi jo eia age a haj eia ad eben yahdaj le goda nila alto a ko eshi age eia dide nhalchene eid eia ajba. Nal tost a bad a dollet dan hill nil al do a co eid e a had ego ne re ol trade chane e dal ya jo e si e a dide nal tost chadel negi eid e a al do ne re e si e a ne re July 24 jit do leil a jit a zil chin nal tost eid e a chad eid e let do leil da nila e si e a ne re a grans de a de bezil ol trade jo a de eid e a al do o ea dide welding bitaho ala aje credit la at ego bit baby spilchen is in gi e khaj e ya at e do le sta ne la aje shi e ya be khaz a do le sta ne go e de ya kon khane e de ya at yi la go at do ko e shi aje na khal chin na tsos e de ego ba hata do le do ba ya han da cha do le da ne go e de ya kon khane e de ya Adal Yago eid eya at eila alto ko yad eben dolil adit eya nada isol tsagi ketir bi fm ado eya ananets a konhe na olkil. Ado eya pine hill dormitory agil chinen da has trago ado da ultra dolil da no sinigido nalsos aje eya bahada dolajuk ashin halchine ultra jit nalsos eid eya bayahan da ja ako. An re pine hill dormitory a aji yahadi shato nalsos shewe bahadi di shlisin zinigi inch art ela ado que ultra gido nagejil chin bahadat el nego alto aji nalsos eid ea bahadat ole alto dan hilnigo eid ea konchane edal yago eid ea at e eid ego ea an re pine hill dormitory aji ilchine a tabagan to lesigi jo e nal sos pa ya han da hocha ta ni go e e ya ko a khane e dal ya go e e ya at e k t b f m pine hill in mexico a do e ya ana nets a go ko e ya ni ke na ol kis ya at e ben do lesigi

ne ti akhagito yat eta to enta to eya hasht eti shista shesnila nle sa o beaver woman che pe khono sen khalne o jine e akhage eya panil soz nte en khisne ti eya wolverine et openas zeta jine ako she eya shehat khaligi yego eya petzil ti wolverine et o yenel anta jinela e akola nlaha akhage pech etel soz she jinigo e apan soz ot ako eya yet yetashnish Ado altro eya bra gilswik iich et ado enta di azeto enta atsirat at enjonoko yisla ado yisteso yilado enta nahte e khasht et ninsos na kit khat at is kago e ade e yati khagiki e yase sos Akor a si e yanash yohlati akhagigi e aden jonako e asht enayit la nanis gisto naho nishtsako et o nan tahnanis soz e ade et e yat ad en jonako e di its idigi et ad en jonako ye nishkat akor dit aho yan sanya e na it lish ayu bich a hazli khashin zache e Bill in a hostin, a conde hase gona, a sahajago e ya dik yezla, e hadzitzi, yajil tigi do behozenda. A cordit a hot ego dats a deet dats a biska. E ade a kage e yan han nain soz. A cordi a sonne, quabilla ish gisha e natzi. Ed abbe ado yedesh nishto altro eyasht eyilla altro yissa. E ado hat ego dabich eechanehe. Ako di adanda e diya nirego tahna di kako. Di isan eya akagigi e nana sachikot o eya di e ado le ne jahagi. E nirehli ikha tahiznil. Ako en le Taha wanako ako aade eya di ni ka ii aago. Nde akagia ebe taho siil zaa. Aado naache eed aaltro eed ii libik ida tadziz nila e aad ea kwe eya libik ida sanil. Aha joo di akagigi e eya adden. Ako khala ho dindla ha leid zaala da neid zin. Ahande tzil ke ni na gale ade nhi gali bil ni lwodo. Kwe akagi nihij e eyi a. Nlede tkindit a ade sil tsoz lan hilne. Ako jo kwe gi nilj ohonj a di kagi gi e do ya at e da labit zado. Ade kwe go shi do ya at e go oho zaad ishne ko. Bini na di kagi gi o na di tsoz eya. Nsinohat o bansis kees janila. E di ko bens na ho sis nigi aad ado ya adad e bits ado nihij e ya achod za di kagi bini na. Ako do e ya nik ohod ish ata. Had e goda. Nlohat sil zahin lchano do hod o de e nik ohod ish ata jane. A had e goda shi e nachik kodi lilch janila. O ninsh kedigi eed e ya di kagigi e had oda nle. Ako e di kagia en diltsoz. Ako e ado a yut ego nijonigo e aji e ya bild leysa li e. Ako di e naho shashbakage alt isi ye alnigi khal gijigi nahallin. Ako di e ya khastra wolverine dats e ya ahidil kabinago. Ado na aki do she e a benigo libig e dahans i neldon le ha wanjigo dahan dit aaj. Ako di na baligi e ndayo nilo yen dal nish. Ako nhe ha wango libe dahan dit aaj. Ako a ye do e ya di destu e ako. Ako a da dit aaj do e e ya a alts isigo e de yol nere na ha konstego desk aaz go. Do enta nilch i gish jo. Ako di o ahadzo o dog al chashchaa. Ako di e bahanigi eid eid da bigid eidcha.
Lled ade go eia o jol. Ako di eia dat e acho nil ti dat yn a ho koste go. Ade go eia hag az il enigi e chande holo. Jynni go e di na aki e chadzo zi tge cil e di do jynne. Ako di an di nid e. Nde n le sweetgrass. Adi il gidigi e. Aad e aaj eia aallaga go e big estki sallii. E aad e shada aaj go eid eia yiljol ako. Aad sgil go nihig eji eia yiljol. Aad oho denna e nihig estki ki eia atza. Ako di aha eid o aadzo de taado. Noho nihil laaj do nza go eia chod iida. Aad o llit chod en deg asta das tiyan. Ako di tiyan adalt isago e eia di nige chod ate chod o eia deil do. Ako ni hitja aaj eid eia dayu siski silin. Ako di tinastki eid o ni hitsi big isil tiye. Ako do aho zinda di eia nige jigo. Di eia jaiti nid i ako. Aaj eia di tchona honle. Ako aad eia lli ebig ebideid aaj do enda did eia. Aaj eisjansi kwe do lilcha di liti nido e kwe ebideid aaj. E aadon wache lli eia do yid ish. Ako chasin zahna hol jiz go hawande na nid aaj gade ilne ahko daadze. Ako as a yedo e de yol. Ako di aad e tchangu nihig i da hiljola e da diljod. E bitsisg e hone dej chil. Aad e na aad chaji e chol jizgi e ya atza. Ako nle na liya baha wande e haashi aad e akagin da hakiye. Ako as I yego na nish e inhiga kwe na liya atlanda illego. Aado in da di kwe. Besle tsu da hat ego e chedil e aje eid e ya kwegi eid o be islan da ille na liye ako di e ya ade besle tsu ya hakin dehgi eid asla a besa gohut o e gultra a ako di kwe belle e ya la na hazni ako di bitsish tijin linigi e ade ya hata yitja ado la ade islan da ake ya haki kati bel a kagi yahada yi jako. Eko di e ya nahos ti e ba yahada yi jagit o nahos zinle ado I tsa a og ez dona be beldle ye etras zazgo se zinle naho bene dat o big es ti le. Eko di e ya naho a kagi gi da nil I do en da di beso de kui ba a lehe gi da de nil tra a. Eko di beldo. Bill esna ato leil nile. Eiro da ato le illi go na a deili gida bill esna ato leil nigo haadze. Ako di kwe a kagi yaha yis jaagi ba na haazni igi e bill esko aaj eda na il neto laji I zigi e isani ji kwe yil I. Ako di e ya had ishi illi ni had ego e ya eda na yil ne ato di na tota. Trotsne illa da adana yilne. Ako di eia xala xalni di kwe trotski altsa di shleko inda na hadesh nita nil ildo o. Ako naho e daid lihigi bin yasa naho alni gu da da biyo trozis beinaz kaale. E eia di de jahad abi gahnaz nilo. Ako di eia Nige di do na allnint el tghal in zahadaad e eid eia kodan zahanaz nil. Ako di do had o da do da eid o had ni da di kwa do le na han nihi gid a adaad e gid ego e na liye ein khan da han ni. Ako ayu bitra kodan na di eia la ade e na ish nihi gid a aj eia la idli ado kwev. Bill a hod egi lla ho ad I. Ado yn dahaasi lla ba a chwynt I lla lla e yo do dat I do bysa do dat I do dat e. Ako di e ya kodo altro na ill nego chasid e si haasi na liye bill yad ego yna znego na yid os dalle.
Adonal yanas data hat ego hashi nikinna tachile. Eko hashi hot yot eho eya ho hot ele. Ado sa hashit eshe e pentat logot asto ayu satin tahalele. En le keta hat eatat ayu sata halele. Ako di ayo sa hosodi belaganat ayo yes ahitatin tahashitat eshe. Ako Ego e to hashit ego e yati to ahantach il nita se hala beninagi e eya ayedo e di quedo dat ido da adat e beninala akodi ajin handa kagi e benigose e ade kagenta yi ja beltle danta yi ja ako nal ye yasetagi to sapehon senda Eya di do sa cheda alako yich e na ish nita do sa cheda alako hot o eya chidit ata. Ako dit altro ebit sish tlijitan linigi ichist ego ebis a chanda a yilni. Ako sa et on chanda kako kon nichisn da has trase e ako nat otat eben ye edo dagot o chaneta ben ye. Ako di e berit o se e do hasint ego e kwe atratsit neit asat a ne bejahat a sa ha kandahat ego e ya aje dot lisigi e bejahat be atrateni kakohot o e ya enda il e ako di na hon has tuida has nego dis ago a yo bohanetle Ado in tatin le pesnahas adeta hat ego eya atata has ne hagoshi, tratato kato hagoshi, ntash jeto hat e eya ata has kagita, kot ego eya ye etata has nese. Ako sata et eya di que, negate hono ziliko ta hat ego danch ese. Satan le, tselato da hineso ado da eya di. Tahat I pas enle kujgo halka hat heljgo na aki do she eya si na kigo bik e dahasi nesto na rego na has pasko da si be hineit ash ado ha wanden nahit ash etit ash go de chinda bik e adot o I titot a kon loho I til washnit zinohot o eya ajin hil has a ako ado it a e njonko e hako da il wash Ako di sa aje eya neit ashen de e na kitra ol kiso daz e eya at e ne reet ro bate as la has tra tse se tra da di daz e di tse la bel chaz anegi na ha koshigo e ade nat a ha wanjigon ke neit ajan le zik gago ya ade da diit aj Ako ade sebe et hinde eya yit as ayu tsin tra akwe e Nde akwe eya di anna anihitahni ya little dear. E eya di cha e khein tkhala. Ako de kwishi aja eya cha banda niligi e bili yel behestlo. Ako ayu khashkena halona aki eya yinil ii. Ako na aki e alaja si bisikgal. Ado inta di eya kwishi ga. Sibelch in yago hashit ishi no bi hotetne. Ako e obigach init aja koko eya insin. Di eya si ayu si yelpik ije nas kwisa. Asa na kididats e. E di kwe bit es ezigi khajo bit es is akhotish on. Ako di eya nagenat an eyan dinsht ii. Di e ya chastin jo e ya ta hat ashin shi jitin tse kis ni zin. Ako di e ya nirego ashi e ya bis elwot. Ako ajishik e holdo. Ako di itinigi e ya e naspa ka e ya yit ashiko. Di e bantis kis e ya nat a dat e ade chago e ya si bejo ash. No, that's a ade e ya si, bis na nasta. Nisin go hot o eid e ya batse de kez. Ako, kwa jishit ego e ya di native stories khane aje ya bintis na sa snit o leis do na da mo shit a di bilachit nchis na ha snit o.

Yeah, at kodo ya native stories khanet pein hisla hash ne ha je ana ol ke kodo native stories khanet pe ne hisla hash ne my life as an Indian was ya JW Schultz aj ya khanet na tosik inin ne lo pein hisla hash ne do at se da be ne hisla han shnigi ya si e di akage betkhista seltsos A call, she is chago adoha, she ho nigo hot o eyadi, she nikidil tral. A conle, betahoya quia, she eyaj elwot abic etas dago. Ade eya, she betashisco. A call, she et anas yal tralo, adzi traloha, she ho nigo ten trale ik ahilwot. Ade eb. Tek is a dol tralo ebe jag in tie. A ko kwena dish nago shi yol hanai, hanai yolo. A de a nasta di yado sunne belto esha, ne di trago e adon lesi, be jag el toje a de eyat ban shudo, obel a delto. A ko do haha wande nanit ajda, o al keta si kego e a de nanit aj. Ako di, si yel e ya, aje, si yel behes lunat o ade in dehish alo, ade e ya nanit aj. Ako saho e ya, benache uhil a, di ado le enalt no si, tenasht a go yukat na rago, do e ya dijol yelta la. Khat e go da di, tset khate be, ako ese yel hingo, ako o shid a ni dat e. She gone that's a kint hitting day e di sleet natcha eid ego bahna gogo. A quae ado de quishis ka ade in da e nadi sagi isa yego sleet nikitsa deskisko bits ado den schneen day e. A co di a son e ya di co wolverine bekage hat ada jido sesigi do bigata. A ko di e khalat nez gagi e benina. Anana sa a sunne e aja yenashnish. Bis kane e benigo e a sun, sunne e ade a kagin khanin tsoz. Kwe e nikil nila. Le biga shit khanez gagoshi ska. Do bani si yel di kon wuveri niki e ade shani yado. E shil khashoj e a shil ejene di a kagido yat eta do enta do e ya khasht edi shilta shilnila nle a san o beaver woman sh e pe khunosin khalne o jene e a kage e ya banil tsoz nde en khilne di e ya wolverine e do benas zeta jene a ko she e ya shahat khaligi yego e ya bitzil Di wuburin e do yinel a da jinnila. E a ko la nlaho a kagibich e diltsos si jinnigo. E a ba niltsos dod a ko e ya yedesh nish. A do altro e ya bera a giltwig i yij id. A do inta di a zido inta a ti rat ad an jono go yistla. A do yistis o yilla do inta. Na te e chasht e nin ltsoz, na kit chadad is kago e ade, e yadi e kagigi e ya lle is ltsoz. Ako a si e ya nas jochla di a kagigi, e aden jonago e asht e na yid la nanis gisto na ho, nil tsako e d o, na da nanis ltsoz. E ade eid e yad ad en jonago. E di it's idigi eid ad en jonago ye nil kat. Ako did a ho yane isania e na e tlij. Ayu bilt a hazli khashin zache e. Bilt en a hosin. Ako nde khazze go na. A sahaja go e ya di gyezla. E hadzit zi. Yajil tigi do becho zinda. Ako dit a hot ego dats a di dats a biska. E ade a kage e yan han nain tsoz. Ako di a sunne kwe ebe la ish gisha e na tzi. Ed abe ado yidesh nishto altro e yasht e yila altro yisa. E ado hat ego dabij e chan nehe. Ako di a danda e di ya nirego dahna di kako. Di isan e ya a kagigi e
nana lacha kut o eya di en adol ene jahagi en gehli ikata hisnel ako en le tahawanako ako ade eya di ni ka ii ago nte akagia ebe tahusil zaa ado nache ed atro edi libik edatatiz nela e at ekwe eya libik edasnel aha jodi akagigi e eya Aden, ako hala hot in la halet zala danitzen. Ande tselke anina gale ade nhi gali bilni lwodo kwe a kaginij e eyi a. Nlede tkindit a ade seltsoz lan hilne. Ako jo kwe agi nilch ohonj adi kagigi edo yaad e dalabits ado ade kwegoshindo yaad ego oho zadishne ko Bini nadi kagigid o nadi sos eya, nsinohat o bansis kis janila. Edi ko bint na hosis nigi ad ado ya adad e bits ado nij e eya achot zadi kagibini na. Ako do eya nik ohodish ata, had ego da, nlohat sil zahin lchano dohat ode enk ohodish ata jane. Achad ego da shi e nache kodi lilche janila. O ninsh kedigi eed e yadi kagigi e hat aada nle. Ako e di kagia en diltsoz. Ako e aado a yud ego nijonigo e aaja e ya bild leysa lii. Ako di e naho shashba kage alt isi ye alnigi khal gijigi nahallin. Ako di eya chastra wuburin dat e eya ahidil kabanago. Ado na aki do she e a benigo libig e dahans i neldon le hawanjago dahantit aaj. Ako di na baligi e ndayo nilo yen dalnish. Ako nhe hawango libe dahantit aaj. Ako da ye do e eya di destu e ako. Ako a datit ajato eid eya a alts isago e de yol nge na ha konstego desk aazgo do en danilch eeg isjo. Ako di o ahadzo o dog al chas chaa. Ako di e baha negi eid e da big id eitcha. Lled ade go eya o jol. Ako di eya daad e acho nilti daad na ho konste go. Ade go eya hag az il enigi e chande hollo. Jini go e di na aki e chadzo zi tietzil eid e do jine. Ako di d'ande nid e. Nde nle sweetgrass. Ade ilg idigi e. Aad e aaj eya aalaga go e big estki sili e. E aad e shada aaj go eid eya yil jol ako. Aad skil go nihig eji eya yil jol. Aad oho denna e nihig estki ki eya atza. Ako di aha eid o aadzo de tado. Noho nih laaj do nza go eya chod eida. Aad o lli tchod e ndig asta das tchen. Ako di tchen adalt isago e eya di nge hod ate hod o eya deil do. Ako ni hitja aaj eid eyad ayu siski isi lini. Ako di tinast ki eid o ni hitsi big isi lti e. Ako do aho zinda di eya nge jago di eyaj eyti nit i ako. Aja eya di tchona honle. Ako ade eya li ebig ebedeet ajdo enda diit eya. Aja ischanshi kwe do lilcha di liti nido e kwe ebedeet aj. E adon wache li eyad o yit ish. Ako chashin zah na holjiz go hawande na nit aj gade ilne ako datze. Ako as a yedo e deyol. Ako di ahad e tchangu nihig i da hiljola e da diljod. E bitsisg e hone dej chil. Ahad e naad chaji e chol jizgi e ya atza. Ako nle nal ya baha wande e haashin ade a kagin da hakye. Ako aasi ye go na nish e inhiga kwe nal ya atlanda ille go. Ado in da di kwe
Beste zu, da hat Ego eh del Aja eid eia quaggi eid o beislan da ille na liehe ako di eia ade beise zu ja hin degi eid asla a beise gohut o e wultra a ako di quabelt le eia la na hasne ako di bezinschlijin linigi e ade ja hat a yid ja ado la ade isanda a ke ja hake kati bel a kagi ja hat a yid ja ko Eko di e ya na hos ti e ba ya dat e jagit on na hos zinl ado its a og es don a be bild le ye tras zas go se zinl na hop ne dat obik es ti le Eko di e ya na ho a kage ki tanil e do en da di be so de kwi ba a le ki da de nil tra a Eko di bel don bel es na ado le nil le Edo da ado le illigo na addehligi da bil asna ado lechnigo hadze. Ako di kwe abkagi yaha yizjaagi ba na hazniigi e bil atro aja ita na ilneto lachi izzihigi e sanij e kwe yil e. Ako di e yaha tishi illini hat ego e ya ata na yilne ado di nat ota trotsne illa da ata na yilne. Ako di e ya khala khalni di kwa etkulchki altsa di shliko inda na hadesh nita ni lilto o. Ako na ho e dait lihigi bin yasa na ho alni gu da da bi yo otkuzis bi naz kaale. E ya di de jahat abi gah naz nilo. Ako di e ya nige di do na asnint el tral in zahadat e eid e ya kodan zahanaz nil ako di do hat o da do da e do hat ni da di kwa do le na han ni higit a adat e gid e go e na liye in khan da han ni ako ayu betra khodan na di e ya sa ade e na is ni higit a aj e ya sa itli ado kwev Bill a hod egi sa ho ad i. A do in da haasin sa ba a chwint i sa sa e yo do dat i do bza do dat i do dat e. A ko di e ya kodo altro na ill ne go chasid e si haasin na liyeh bill yad e go ye naz ne go na yidz ans da lle. A do na liyeh ya naz da da hat e go haasin ne chyn na da chy lle. A ko chasin hod i hod e ho e ya ho hod e lle. A do sa chasid e si e benda at lo god e do a yu sadn da hat lle lle. Ein le ke da hat i de dat a yu sa da hal le lle. A ko di a yu sa chollo di bila ganad a yu yis a chyda din da chasid a at e si. A ko ego e do chasid ego e ya di do a chan da jil ni da lle chala bini nagi e e ya a ye do e di kwe do da tzi do da a da e e bini nala. A ko di ajin khan da kahagi e e bini gosle. E a de kagin da yi ja bild le dan da yi ja a ko na liehe yasa da hagi do sa be hon sin da. E ya di do sa khe da Allah ko yij e na ish ni ta do do sa khe da Allah ko hat o e ya ji dit a ta. A ko di a tro e bit sin ish tli ji dan linigi ikhilt ego. E bill a chan da a yilni. A ko sa eid on chan da kako kon nichilin da haz tras e a ko nad o tad e bin ye. E do da gord o chanet a bin ye. A ko di e beri do si e do haasint e go e kwe a tratsit neid a sad a ni be jahat a sa a cha kan da hat e go e ya a je do dlisigi. E be jaha be al trahteini ka gohod o e ya enda il i a ko di na hon has tui da has ne go zis a go a yo boha net le a do in da din le bas na has a de da hat e go e ya a da da has ne kha go shi tra da do kha do kha go shi in da shje do hat e e ya ik a da has kha gi da kot e go e ya ye e da da has ne le A ko sata eid e ya di kwe na gede ho na o zilgo da hat ego dan chile.
Satanle Tzilatso Dahinelto Ado Da Eyadi Dahat I Bas Enle Kujgo Halka Hatheljigo Na Aki Do She Eyasi Na Kigo Big E Dahasi Nelto Nrego Nahas Basko Dahli Be Hineit Ash Ado Hawande Nahit Ash Etit Ashgo De Chinda Big E Adot o I Dintot A Kon Loho I Dil Woshni Zinohot O Eya Ajin Hilhaz A Ako Ado Itz A E Njonko E Hagota Il Wosh Ako Di La Aje Eya Nait Ashin De E Na Kitra Ol Kilodats E Eyat E Nereit Hobate Ashla Has Trats Setra Dati Dats Edits La Belhaz Anigi Naho Koshigo E ade nat a hawanjigon kenit ajon leitzik kaguya ade tatit aj. Eko ade libet hinde eya yit aj ayutsin tra akwe. Nde akwe eya di anna anihitahni ya lil dir. E eya di cha eichin tra la. Eko de kwishi aje eya cha banda neligi e bili yel behestlo. Eko ayu. Kashkena halona aki eya yinil ee. Eko na aki e alaj libeli gal. Ado in dadi eya kwaishiga libelj ini yago haashit ishi nobi hote ne. Eko e obigaj init ajako kwa eya insin. Di eya li ayu li yelbik ije nas kwisa. Ala na kididat e. E di kwe bit es ezigi khajo bit es es a khotish on. Ako di e ya nare nat an e yan din sht in. Di e ya khastki jo e ya ta khat ashin shich in tse kis ni zi in. Ako di e ya nare go ashin e ya bil el wad. Ako ajishik e hol do. Ako di it hinigi e ya e naspa ka e ya yit ashiko. Di e bantis kis e eya nat a dats e ade khago eya li bejo ash ne hot no dats e ade eya li bilna nasza nesin go hot o eid eya bats e de kis ako kojishit ego eya di native stories khane aje ya ben tis nasa snit o lest o nadamo shit adi belachin his nasa snit o